Pakorinde yekutanga 10 verse 12. Naizvozvo, unoti ndinomira, ngachenjere kuti arege kuwa.